0: El tiempo, como siempre, noticia. Decíamos que hoy de nuevo, ayer jornada de calor intensa, las playas que volvían otra vez a recuperar esa imagen veraniega, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, lógicamente, y hoy creo que más de lo mismo. Nos vamos hasta Meteo Galicia, porque fíjense, en Ourense 37-38 grados, en 33 en Melide, 35 en Verín, así va la cosa. En el norte más fresquitos, desde los 24 en Bares o los 26 en A Coruña, pero mejor nos lo cuenta Joel desde Meteo Galicia. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Temos hoxe algún tipo de aviso por temperaturas?
1: Sí, hoxe temos avisos, nuevamente, como na zona de Onteluns. Temos esos avisos, por exemplo, no Miño de Ourense, por máximas que superarán os 36 graus, ese aviso amarelo. Tamén no Baixo Miño de Pontevedra, por máximas que superan os 34, tamén nesa zona de Rías Baixas, no litoral, 34 tamén se superarán, tamén no interior da provincia da Coruña, e o sureste da provincia da Coruña, por máximas que superan tamén os 34 graus. Pero xa vai facer calor en toda a comunidade, temos unha xornada de martes con influencia anticiclónica, ceos moi despesados saen de primeras horas do día, temos a unha néboa en zonas da provincia de Lugo, tamén esas nubes baixas de estancamento debido a ese vento do leste nordeste na zona da Mariña. En Sal, disfrutaremos de tempo seco e ceo despesado prácticamente todo o día en toda a comunidade, salvo na zona meña onde teremos esas nubes de estancamento. Como comentei, hoxe, unha zona de calor onde al máximo normalmente na metade se superan os 35, un poquinho máis baixos esos valores na metade norte, en torno aos 25 a 30 grados.
0: Joel, que isto seguirá así por lo menos esta semana, non?
1: Sí, as altas presións van quedar con nós prácticamente o que resta de semana, con tempo seco. En Sedal o ceo bastante despesado en prácticamente toda a comunidade, algunha nube especialmente na zona da Mariña. E sí que é certo que, sobre todo na zona dos Oves, esas brétemas costeiras poden se achegar hacia o litoral atlántico, por tanto, aí sí que van baixar as temperaturas, especialmente na zona das Rías Baixas. Ata os Oves, pois as temperaturas seguirán en Sedal altas, mañá mércores prácticamente toda a comunidade por riba dos 30 graus, os Oves baixarán aí na zona do litoral atlántico, zona das Rías Baixas debido ás brétemas costeiras, e o venres ese descenso chegará a toda a comunidade, unha serie de valores na metade do sur superarán os 30 graus.
0: Bueno, a verdade é que hai que aproveitar esta semana porque queda en nada que ver, non?
1: En principio parece que sí que, sobre todo a partir do fin de semana, en especial no sábado seguiremos con tempo seco, pero será a partir do domingo donde xa ese anticiclón vai ir situando máis no sur, xa vamos quedarse influenciados por as baixas presións, é posible que o domingo xa teñamos a precipitacións, sobre todo a partir do domingo, e a semana que ven parece que sí que parece que xa non quedaríamos influenciados por as altas presións, senón por as baixas presións, con esa probabilidade alta de chuvia. Pero bueno, hai que collelo con pinzas, aún queda máis unha semana.
0: Eso é certo. E mañán recibimos, cambiamos de estación, así que todo suma, ¿verdad?
1: Sí, mañá será nesta vinteira madrugada, na madrugada de mañá, mércores, ás 2 da mañá, onde entraremos oficialmente no equinoccio de outono.
0: Pues Joel, moitas grazas, que pases un estupendo día e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

Las 9:32 minutos, Galicia, terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de eso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Pues no, desde luego no se nos ocurre mejor iniciativa que la segunda edición de Onda Bocata. Así se llama, Onda Bocata, el festival del bocadillo gourmet, que va a ser pues todo un éxito seguro ya de entrada, pero que eso sí, solo ponen una especie de requisito que hay que cumplir sí o sí, y es que a partir de ese bocadillo el único ingrediente obligatorio es precisamente el pan de carballo, pan de carballo. Xosé Regueira, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy bien, muy buen día.
0: Buen día. Una iniciativa curiosa, segunda edición, a primera, porque así íbamos a conociendo un poquillo más detalles. A primera, ¿qué tal resultó?
1: A primera fue un éxito. La verdad es que había dudas en la hostelería local si funcionaría, a pesar de que tuvimos una jornada donde nos coincidió mal tiempo, que me parece que en esta ocasión no vaya a ser así. La verdad es que todos los hosteleros durante todos sus días, las tres jornadas, vendieron absolutamente todo material que tenían preparado para repartir. Por lo tanto, este año xa medrou a edición, xa tivemos que aumentar tamén o número de postos, ainda que xa creo que non vamos a poder medrar máis dos que temos este ano.
0: Bueno, José Reira, concelleiro de Promoción Económica e Turismo, ademais vicepresidente da Deputación da Coruña, participou nesa rolda de prensa, como non, que foi moi concurrida, porque había moitísimos hosteleiros e hosteleiras que tamén participan de algún xeito, non?
1: Sí, hai 11 locales de hostelería, e logo hai tamén outros locales que son do sector, pero sobre todo de distribución. Vamos a ter cata de vermús, vamos a ter un xeado artesano. Por lo tanto, tenemos 14 puestos diferentes donde se vaya a poder probar bocatas, pero también donde se vaya a poder probar vermú de carballo, que también no hay, ¿no? En este momento tenemos dos vermús locais de muchísima calidad que van a estar ahí también presentes, en donde se vaya a poder tomar, como no, un boxeado artesano. Por lo tanto, yo creo que la oferta es muy variada, sobre todo el ambiente que hubo año pasado, la verdad es que animaba mucho a trabajar en esta segunda edición, ¿no?
0: Hombre, claro, además hay días y días para probar absolutamente de todo, ¿eh? Da tiempo.
1: Sí, bueno, da tiempo, por si se consume a jornada completa, a mediodía, a noite, sí que da tiempo. Da tiempo, sobre todo, a algo que a mí me parece muy muy chulo, que ten moito a ver tamén como está diseñado o evento, que é a compartir, ¿no? Está diseñado un pouco para que o público sexa familiar, sexan pandillas, se poidan pedir os 11 bocatas, entre todos, probalos todos, ¿no?
0: Claro que sí. Se me ocurren moitísimos contidos, pero en función da edición anterior, ¿cales destacaría, Xosé Regueira? Entre outras cousas, porque aí a creatividade, a mezcla de sabores, dá para moito, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que todo é produto de proximidade, de quilómetro cero. Este ano é certo que temos moito bocata de carne. O ano pasado había seguramente algo máis de variedade. Este ano temos variedade, temos dos bocatas veganos, por exemplo, temos algún bocata de peixe, temos un bocata de polvo que ten unha pinta extraordinaria, hai un poquinho de todo, non? E temos algún bocata vegetal. Por lo tanto, eu creo que non estamos falando únicamente dun bocadillo ao uso, estamos falando realmente dun plato gastronómico metido entre pas, que é como nos gusta chamalo. Eu creo que ademais un bocata, a pesar de que dá a sensación de que é un plato de segunda categoría, ou un plato para sair con apreto, ou algo así, un bocata gourmet é un plato de categoría. Eu creo que ademais, falando dun plato que vai a estar metido entre pan de carballo, un pan artesano de muitísima calidade, pois evidentemente estamos falando de un bocado moi apetecible, moi versátil, pero tamén que vai, a pesar de que, como decía antes, temos moito bocata de carne este ano, temos preparado moitas variedades diferentes, carne moi diferente, temos dende boi até bocata de cacheira, de porco, por lo tanto, eso todo adubiado con diferentes preves, a máis con moito vegetal. Eu creo que vai haber para todos os gustos, non?
0: Bueno, total y absolutamente, además de acuerdo con usted de que en este momento hay que reivindicarlo como producto que puede ser absolutamente sano y que tenga esos componentes de, pues de calidad, de que pueden ser esa especie de espejo de todo lo que hay en ese lugar que decíamos que el ingrediente fundamental é o pan de carballo como non, non? A esta hora da mañana, ademais, que ben entraría, ¿verdad? Unha tosta.
1: Un bo pan, unha tosta con un pouco de aceite ou un poquinho de tomate ou calcara cosa que se mete encima, pois evidentemente esto da mañana senta fantástico, non? Temos que facer fachenda do pan que temos. Eu creo que ademais o pan artesano hai non que reivindicarse, que cada vez está penetrando máis o pan industrial, que non digo que este mal, pero que en Galicia non pode perder esa identidade de terra de un pan extraordinario, non?
0: Por suposto que sí. Bueno, supoño que iso é un atractivo tamén a maiores, aparte de ser pues, unha especie de homenaxe a produtores e produtos que hai no propio concello. Sí, é certo que é pues, unha especie tamén de atractivo para que asista moita xente, para que a xente coñeza, se non tivo ocasión, pues, todo este entorno e aproveitar esta situación climatolóxica, non?
1: Sí, evidentemente nos estamos rematando a programación de verán. En Turismo de Carballo levamos anos traballando en alongar un pouco o que é a tempada de verán. Cada vez, pois, o tempo tamén nos acompaña máis en esa estrategia. Vimos de rematar unha CR moi concurrida con participación internacional, donde houve 400 atletas encheuse de xente toda a fin de semana pasada, donde moitísima xente que viña sobre todo do sur ou de Italia ou de Francia, como había casos, atopáronse un espazo natural absolutamente fantástico. Competiron nun espazo natural en unha paisaxe que marchaban evidentemente con ganas de volver. O que estamos programando en esta ocasión, pues, é ese outro complemento tamén gastronómico de remate de tempada, que buscamos eso, popularizar tamén ese espazo, tamén sensibilizar en que hai que cuidalo, e remataremos a mediados do mes vindeiro, porque temos unha prova do calendario mundial de surf, da World Surf League, nesta ocasión unha prova profesional máster, e bueno, con iso que estamos de alguma maneira facendo que o sector hoteleiro e hosteleiro do litoral carballés teña unha maior oportunidade para prolongar un poquinho as estadías e para que poida xenerar tamén máis emprego, ¿no?
0: Bueno, así que empeza este ano con forza, por lo que vemos, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que ten moi boa pinta todo. Vamos ademais imos a ter música para que tampouco non nos falten moitas cousas, este ano imos a ter toldo. Eu creo que evidentemente sí que é certo que Razo está de moda, que temos que ser cuidadosos en non masificar a praia. Temos unha praia ademais moi longa, casi 6 kilómetros de longo, pero bueno, eu creo que entre todos podemos de alguma maneira sumar esforzos para que haxa oportunidades turísticas no litoral, sin que por iso perdamos a esencia de ser un espazo natural absolutamente protegido, respectuoso, que a xente que participa habitualmente nos programas que facemos, evidentemente, é xente moi sensible con este tema, tamén unha oportunidade para coñecer eses valores ás persoas que se achegan, non?
0: Naturalmente que sí. Bueno, pues todo que se achegue sabe que existe esa maravillosa cita que arranca o 25, non?
1: Sí, arranca o 25 por a tarde, estaremos jugando por a tarde, sábado todo o día, domingo todo o día, até as 11 da noite.
0: Pues aí está todo que nos ofrece este concello, a verdade que é unha auténtica maravilla arrancar con estas iniciativas, que se pasa ben, se visibiliza a creatividade tamén na gastronomía, que se consume un produto que é estupendo e que tamén deberíamos de de algún xeito homenaxear máis que o noso pan, que tamén hai hai un total e absoluta participación da propia hostalería, así que o que non hai tampouco é problemas para que a xente acuda, hai infraestructura suficiente para todo o mundo, non?
1: Sí, sí, sí, que hay infraestructura y además tenemos espacio de sobra, tanto no areal como una parte de campo que tengo paseo da praia, por lo tanto, calquera persona que se achegue vai a toparse con unha xornada divertida, con bo ambiente e sobre todo con bo produto, non? Eu creo que si se quere pasar ben non hai excusa para non facelo, non?
0: Claro, naturalmente. Bueno, pues nada, que me salga todo muy bien. O tempo será maravilloso, no se puede pedir más, ¿eh? E supoño no. Que cuando alguien organiza algo así, siempre pensa a ver qué nos depara. O CEO, sí. ¿No? En este caso, mejor imposible.
1: Sí, no somos moito de carpa, sempre decimos que facemos festivais e facemos así eventos en Turismo Carballo moi arriscados, tanto en verano como en inverno. Non nos gusta moito meter en toldados nunha zona paisaxísticamente tan fermosa como é Razo. O ano pasado choveu, este ano parece que non vai chover, pero si sí temos un toldo moi suaviño, moi ecolóxico, para que tamén podamos ter sombra, que ninguén pille unha insolación, porque xa digo, estamos tendo moi boas xornadas de praia, parece que esta semana vai en un momento da moi boa, podes ir tomar un bocata e aproveitar tamén para pasar esas últimas xornadas de verán que temos por diante, non?
0: Pois sí, chegarán tempos de magostos, verdad? Porque agora mesmo apetecen outras cousas, está claro. Sí, sí. Bueno, pues nada, que o dito que salga todo de maravilla, que son iniciativas, son pues muy curiosas, interesantes, arranca o 25, terá duración até o 27, así que haberá, como decíamos, tempo para que esa onda bocata chegue ese bocadillo gourmet, que non hai pues moitas oportunidades de reunir tanto pan debaixo do brazo como nesta ocasión. Gracias por estar con nos, Xosé Regueira, gracias, que a xente disfrute, sobre todo.
1: Bueno, pues moitas gracias a vos, a quedades convidados, faltaría máis a convidadas a chegarvos calquera dos días por o areal de Razo, que paga moita pena pasarse por ali.
0: Pues sí, en la propia praia, un tiempazo, un ambiente como ven vostedes en esta segunda edición de Onda Bocata. Ata pronto.
1: Ata pronto, deña, un saúdo.
0: Un saúdo.

0: unha auga
1: con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: seguimos con esa influencia anticiclónica, ese anticiclón reforzado ao norte da Península Ibérica. Por tanto, comenzamos a xornada con néboas en zonas da provincia de Lugo. Tamén temos lixeiras brétemas costeiras aí no sur das Rías Baixas, na zona de Baiona, na zona das Illas Cíes, temos esas brétemas que tamén van ir disipando. E no resto de Galicia será o ceo moi despesado, con algunha nube de tipo alto, así seguiremos no que resta de xornada con algunha nube de estancamento, especialmente aí na zona da Mariña, debido a ese vento do nordés. As temperaturas estarán sen cambios na metade sur, no norte sufrirán un lixo descenso. Falamos nuevamente de valores que tanto no Val do Miño superarán os ligeramente os 35 graus, 36. No Baixo Miño e Pontevedra tamén nuevamente superaremos os 34 graus. Serán as únicas dúas zonas onde estean en aviso amarelo. No resto de Galicia, no metade norte, estaremos en torno aos 25 a 30 graus. E na zona de Rías Baixas un poquinho máis altos, en torno aos 31, 32 graus.
1: Bueno, con mínimas tamén bastante elevadeiras, de momento.
0: Sí, as mínimas hoxe despertamos en Galicia, pois pues, será no interior con mínimas en torno aos 8 a 15 graus. As temperaturas mínimas máis altas na zona das Rías Baixas, onde incluso houve algunha zona onde houve noite tropical, nesa zona de Vigo, tamén na zona de Pontevedra houve mínimas en torno aos 20 e 21 graus. As mínimas, co paso dos días, irán baixando, xa, non só no interior, tamén na zona das Rías Baixas, xa andaremos por debaixo mesmo dos 15 graus.
1: Bueno, a verdade é que é un pronóstico que pouco a pouco imos a ter que despedir, por lo menos de momento, a situación mañá parecida, aínda que xa con algún cambio, verdade, Joel?
0: Sí, mañá o cambio, en comparación hoxe, vai ser as brétemas. Vamos seguir con influencia anticiclónica, pero vai cambiar a dirección do vento, vamos ter xa vento de compoñente marítimo, ese vento do oeste, que arrastra moita humidade, especialmente a toda a fachada atlántica. Por tanto, comenzaremos o día xa con moita humidade, moita nube baixa, dende a zona sur da Rías Baixas ata a zona da Coruña. Tenemos as nevas costeiras que farán baixar as temperaturas a mañá mesmo por debaixo, lixeiramente os 25 graus. No interior seguirán serán os ceos despesados, con calor. Prácticamente todo o interior de Galicia estaremos alrededor dos 30, superando na metade sur. Parece que seguiremos na mesma tónica, o venres moi semellante, seguimos con brétemas na zona da fachada atlántica, e sí que é certo que se van disipar ao longo do día, quedando unha tarde de venres en xeral en prácticamente toda a comunidade co ceo bastante aberto, con algunha nube de tipo alto. En principio, na fin de semana, seguiremos con influencia anticiclónica, especialmente na zona do sábado, sí que é certo que o domingo xa aumenta o risco de precipitación, especialmente na metade oeste, e será xa antes ala dunha semana que ven, onde xa a probabilidade de chuva vai ser bastante alta, con sucesivas frontes entrando ao longo da semana.
1: Bueno, pois iremos con esos cambios pouco a pouco. Joel, moitísimas grazas, feliz día, feliz outono e ata mañá.
0: Igualmente, moi bo día, un saludo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Radio Voz.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
2: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,25 euros.
3: Gavis, en confianza.
5: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
6: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidad que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
7: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
6: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
7: É pensar na Galicia do mañá.
6: Porque cando se trata de educación, Galicia, crea escola. Xunta de Galicia.
8: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro, en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.
9: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: Pues efectivamente decíamos que os tenemos así como os pés mollados, entre otras cosas, porque a nosa siguiente convidada é Aroa Facal Rojo. Ela é técnica da área de lecer de Kogami, e justamente pues estes días están plegando velas, nunca mellor dito. Aroa, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, Eva.
0: Buenos días. Nova refrescante donde as haya, porque efectivamente temos moito que falar. ¿Qué tal este verán? Maravilloso, ¿no? Supoño, Aroa.
1: Sí, a verdade é que nos acompañou bastante ben o tempo. Agora mesmo ainda estamos disfrutando de actividades de lecer náutico e nos acompañan pues días soleados, entonces bueno, moi contentas e contentos.
0: Este lecer náutico que ten un componente, decíamos que pasaron 24 anos, que lembramos perfectamente como chega o Laión ás vosas vidas, non?
1: Sí, efectivamente, dende Kogami, bueno, temos diferentes programas de lecer e ocio, pero quizáis o máis reseñable ou que máis chama atención é o proxecto Gadea, un proxecto cun veleiro adaptado que, bueno, se desplazou hasta Valencia, hasta Barcelona, e que, curiosamente, foi incautado ao narcotráfico, co que levamos facendo actividades dende fai 24 anos, efectivamente.
0: Bueno, que se utiliza, foi, como decías, incautado ao narcotráfico, se utiliza pues, para aproveitar unha oportunidade maravillosa, non? Que precisamente a chegar o que a vela a persoas que pues, de outro xeito non poderían acceder a mesma, non?
1: Sí, efectivamente, o barco conta con adaptacións concretas para, bueno, que as persoas que teñen discapacidade física e non poden subir ao barco, pois, grazas a unha grúa e unha rampa que temos instalada, pois, poden subir a bordo e ao mesmo tempo, pois, de disfrutar de xornadas náuticas ou bautismos de mar, que como chamamos agora.
0: ¿Canta xente participou neste ano, nesta edición?
1: Pois esta edición participaron 73 persoas, de feito ainda non rematou o programa, rematará mañá, con persoas usuarias do Cegadi, viñeron de todos lados, de Galicia, de Ourense, Muros, Malpica, o sea, de diferentes lados.
0: Ajá. Bueno, máis ou menos todos os perfis, non? Aí non importa a idade, o do que se trate
1: no,
0: precisamente
1: un grupo
0: de disfrutar,
1: moi heteroxeño,
0: ¿verdad?
1: Sempre hai persoas con discapacidade física, pero tamén hai persoas con discapacidade orgánica. Bueno, ao final tratase de disfrutar de unha xornada de navegación de 3 horas pola ría de Muxía, non?
0: O que sí, logo poderán ou non seguir no mundo da vela, pero que sí é unha como técnica ademais da área de lecer, é unha das actividades que máis éxito ten, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, non só por parte das persoas participantes con que bueno, que queren disfrutar de da actividade, senón tamén do persoal voluntario. Contamos con un patrón que o que nos axuda habitualmente. Este ano tamén tivemos incorporacións novas de voluntariado que axudan pois ao patrón en temas de navegación. Entonces, bueno, pois é unha actividade que mistura un pouco as dúas vertentes.
0: Ajá. Bueno, hai que ter en conta como están as cousas no mar, non? A situación do mar, pero sí é verdad que hai tamén pues, moitos que, como decíamos, queren seguir e, polo tanto, hai clases de iniciación a vela. Hai dos clubes náuticos en Sanxenxo e Porto Novo que participan e colaboran neste sentido.
1: Sí, tanto, bueno, en todos los clubes, non? Pero bueno, nos agora mesmo estamos facendo colaboracións cos clubes tamén de Porto Novo e de Sanxenxo, onde hai clases de iniciación a vela, non? No caso de Porto Novo, pois se fixeron en xullo e agosto, e participaron alrededor de 34 persoas. No caso de Sanxenxo, bueno, pois é unha actividade que temos co propio náutico, e que en o que participaron 79 persoas, e que, bueno, pois teñen máis máis duración, posto que son alrededor de 5 días por quenda, non? Por cada asociación, pois pues, está ali alrededor de 5 días disfrutando tanto mañá como tarde.
0: Pois é unha oportunidade estupenda, ademais días tan calurosos como este ano, poucos, non? Poucas veces.
1: Sí, a verdade é que se necesita brisa e se necesita estar preto do mar nestes días, e non hai mellor plan que facer xornadas de bautismo, non?
0: Pues todo esto terá continuidade no tempo, porque de feito o programa en San Senso está en marcha, non? Dende o 2013 se navega a través del Ecer Náutico con moitas colaboracións.
1: Sí, efectivamente, é un programa que tamén ten un percorrido bastante longo, que en xeral é moi satisfactorio para as persoas usuarias, porque como vos dicía, van varios días, están pola zona de San Senxo, fan tamén outras actividades, quedan ali a dormir, tamén é unha oportunidade de socialización e de pasar o tempo de lecer dunha maneira diferente, non?
0: Por supuesto que sí. Bueno, técnica, como decíamos, de esa área del ECER, hay muchas actividades que están pegadas o ligadas a estaciones, como puede ser esta. ¿Qué más cosas facedes, Aroa, a lo largo del año?
1: Bueno, a lo largo del año sí que es cierto que los nuestros programas son más puntuales, no sentido do verán, sobre todo estes relacionados coa náutica, pero bueno, despois nos nosos centros de Kogami sí que desenvolvemos diferentes actividades relacionadas co teatro, con talleres de todo tipo, como por exemplo o taller de tatuaxe que se fixo o ano pasado en Medelo, de danza, de expresión corporal, todo isto gracias a unha subvención chamada Enredarte, un proxecto que temos coa Consellería de Lingua e Xuventude. Participan persoas que están nos centros de día de discapacidade de Kogami.
0: É fundamental, verdad, ter aí actividades que estean presentes ao longo de todo o ano, porque hai moitas ocasións nas que a xente precisa, como pues nos podemos imaginar, non, despois dun día ter aí, ou incluso desenvolver algún tipo de capacidade ou de habilidad que poidan ter, non?
1: Sí, de eso se trata, de potenciar aquelas, e sobre todo de poñer en valor e de dar de importancia que se merece tamén ao lecer, ao desenvolvemento cultural, que ás veces, bueno, pues pensamos que está un pouco aí ao marxe, pero resulta indispensable tamén para o desenvolvemento de calquera persoa.
0: Bueno, pois pouco a pouco se van plegando velas, verdad? Hai que facer aí ese balance de cara aos vindeiros meses. Bueno, pero hai moito que facer, polo que vemos, moitísima xente que participa.
1: Tamén hai un traballo de planificación e coordinación de cara aos anos que ven, e tamén de mellora. Tamén, estas actividades, Gabea, por exemplo, está cofinanciada a través de la Diputación da Coruña, e ao mesmo tempo da IRPF, por lo que creemos que é necesario recalcar pois a necesidade de marcar a casilla da declaración da renta para que poidan desenvolverse este tipo de programas, non?
0: Pois a verdade é que é estupendo contar con eles, contar co voso entusiasmo, Aroa, e que se abran portas para xente pois que pode ter algunha dificultade, en este caso concreto coa vela, pero podería ser con outro tipo de iniciativas, non?
1: Exacto, sempre estamos abertos a desenvolver actividades de todo tipo, a innovar, a facer o que sexa necesario para que a nosa sociedade sexa máis inclusiva neste sentido.
0: Por suposto que sí. Pois moito ánimo, sorte e ata pronto.
1: Vale, moi ben, moitas gracias, Eva.
0: Gracias, bo día.
1: Bo día.
2: Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: O que dicimos os homes, o que facemos os homes, ou queremos que os homes que fagan as mulleres. É dicir, está interpretada por mulleres, pero fala moito de homes, pero sobre todo fala de como perciben, ou como reciben as mulleres todo iso, como nos perciben a nós. Entón, está feito a partir de improvisacións, cas actrices, a partir de experiencias propias, de sucesos da actualidade, da nosa contorna. Entón, a partir de aí, coas improvisacións, conseguimos montar esa peza, ¿no? Esa nai que interpreta Pepa Barreiro, que tivo ese momento de liberación hai anos, Negueira de Muniz, en Lugo, que froito desa noite de desenfreno, de liberación, naceron esas tres irmás tribitelinas xemelgas.
1: Sí, bueno, pinta moi ben, imagino como pode ser pues, todo o que se diga enriba do escenario, ¿no? ¿Estás de acordo en unas cousas que comentan Cecilia, Celia y Lía?
0: Sí, debo decir que sí, ¿no? O sea, sí, estoy de acuerdo. Sí, claro que estoy de acuerdo. Claro, deciros, eu son un señor, a fin de contas, ¿no? O sea, son home, e teño unha certa idade xa, ¿no? Entón, as que teñen que falar son elas. Eu estou absolutamente de acordo. Eu podría dicir que son feminista, pero creo que non, o máximo que podemos aspirar de momento, ou polo de agora, ou polo menos os homens da miña xeración, é a ser machistas, que progresamos adecuadamente, pouco máis. O sea, que facemos o que podemos por progresar adecuadamente, aprender do que nos din, do que perciben, do que nos facemos e dicimos, ¿no?
1: Sí,
0: pero bueno, en todo caso é unha comedia, rímonos moito, claro. Hai crítica, hai moitas cousas, ¿no? Moitas historias persoais, relacións entre irmás, materno-filiais, todo iso, pero dentro do formato da comedia, da linguaxe da comedia.
1: Que boa falta fai, porque estes temas se levan moitísimo mellor se así, non? Porque se fala un pouco de todo, de acoso, de comportamentos que se cuestionan, de opinións, de o que hai que facer, todo elo na noite de San Xoán, que isto tamén lle dá así como unha especie de halo máxico, non?
0: Sí, porque elas foron concebidas nunha noite de San Xoán. Entón, reúnense outra vez ou son convocadas pola nai por alguna razón que non imos desvelar para non facer spoiler. A nai convoca as tres fillas na casa, na súa casa de Cabo Home, tamén o nome non pode ser máis, e o lugar tamén non pode ser máis máxico, que convoca as fillas, cada unha delas ten unha vida totalmente distinta, un carácter totalmente distinto, a que acudan a esa chamada nesa noite de San Xoán. Entón aí, pues bueno, imos vendo as peripecias que pasaron cada unha delas, as relacións que tiveron, como se relacionan entre elas e co resto do mundo, e tamén cos homes, ¿no? Con eses homes que din. En principio, a pesa de chamarse señores que din, pero bueno, finalmente deixamos en señores que era máis sinxelo, ¿no?
1: Sí.
0: E tamén despois acaba todo iso nunha especie de catarse onde elas interpretan a todos eses machirulos de distinto pelaxe e condición que se atopan e que se atoparon na súa vida, ¿no?
1: Un bo inicio de curso, ¿eh?
0: Sí.
1: En o auditorio do Paz Emilia Pardo Bazán en San Senxo está comedia que ten pues moitísima xente aí detrás traballando. Vemos que hai de todo, sí. Banda sonora tamén, con composición de letra e música particular, ten ese valor engadido tamén, non?
0: Sí, a canción existía antes, a canción é de Venga Bea, que é un grupo, é unha cantante que ela é de Almería. Entón, nos, cando estábamos traballando na pesa, de pronto escoitamos esa canción e, ostras, esta canción dio o que nos queremos dicir, ¿no? Puxémonos en contacto con ela, ca discográfica, e resulta que o coautor era de Lugo, co cal tivemos a posibilidade de que él mesmo fixese a traducción e a versión en galego, e que bueno, que axudase a Bea, que é de Almería, a cantar en galego. Canta por primeira vez en, grava por primeira vez en galego. Entón, a versión galega da canción está feita para nós. Ainda que existise xa a outra versión, ¿no? O sea, outra versión en castelán.
1: Qué curioso, dentro de todo tamén hai que decir que en riba do escenario todos son irmáns, nais, fillas, etcétera, non? Todo vai, aínda que se vexa un cartel bigotudo.
0: Sí, porque son hai catro mulleres, temos a Pepa Barreiro, que é a nai, Estefi Llarllora, Ana San Fernando e Nadia Domene, que son as tres irmás, pero entre as catro fan moitísimos personaxes, moitas mulleres máis, sobre todo moitos homes máis, fan moitos homes, por iso o xogo dos bigotes que aparece no cartel, ¿no?
1: Bueno, a ver como o pasa de ben o público, non? Porque isto percorrerá logo máis espazos, nos preguntan.
0: Sí, temos ira bastante, bueno, bastante ampla por Galicia, dentro de durante o mes de novembro, despois paramos un pouco, en marzo continuamos, volvemos outra vez, marzo estamos no Foro Metropolitano de Coruña, estamos en, agora mesmo non lembro os lugares, e despois tamén en marzo de 2027 estamos en Euskadi, estamos en Asturias, sí, o sea, a función vai moverse moito. O sea, temos moitas datas xa contratadas, pero bueno, esperamos que ainda cheguen máis.
1: O sea, que ilusionado, claro, ademais con un lenguaxe universal, que isto comprenden a mensaxe en todos os sitios,
0: sí,
1: me dá a sensación,
0: sí.
1: Non?
0: Sí, eu creo que sí, que está moi de actualidade. Por desgracia está moi de actualidade. Espero que en algún momento que nos quede bella a función.
1: Sí. Bueno, todo isto, como vai ser o domingo, evidentemente é distinto. Si tivésemos a oportunidade de vela e disfrutala, faríamos moitas outras preguntas seguramente, non? Pero hai que esperar a que chegue o momento, está claro. Sin embargo, vexo así como un escenario moi colorido, moi curioso, con moito atrezo, non?
0: Sí, teñen, bueno, a escenografía é de Carlos Alonso, que é un dos históricos do teatro galego, e que, bueno, é a segunda vez que traballamos con él, é unha maravilla. Él foi deseñando a escenografía, todo o mobiliario, e mentre estaba creándose o espectáculo, él modificaba tamén todas as pezas, a idea tamén. Sí, aparecen moitas cousas. E despois aparecen moitos artefactos de xogo de para facer esas transformación moi rápidas. Ten en conta que cada unha das actrices fai, eu que sei, 6-7 personaxes distintos, ¿no?, ao longo da función. Ademais do seu, ademais da irmá, fan outros personaxes mediante transformacións moi moi rápidas con elementos moi simples, moi moi sinxelos que son os que están por aí.
1: Bueno, chegará a venganza ou non? Chegarás, señoras.
0: Non o sei, eu non creo que vai ser difícil, pero non o sei. Non creo. Bueno, non o sei, de momento non estamos por aí, pero é posible.
1: Todo se pode ver, dende logo, Pois esta comedia machirula, decía, señores, a verdade é que, pois, deste xeito producións, que como ven está goza de boa saúde, que tenga maleta preparada e lista para continuar, pois, amosando todo o que se pode amosar enriba dun escenario un tanto reivindicativo, pero con moito humor e moita comedia, pois eso, que se xa todo un éxito, todo este percorrido polo mundo adiante, Sergio.
0: Muchísimas gracias.
1: Unha aperta, Sergio. Gracias.
0: Igualmente, veña, gracias a
1: vos. Bo día.
0: Bo día, chao.

0: Imos a falar de un pouquiño de música. Bueno, imos a falar, sí, de música vencellada, precisamente ao que levamos falando nos últimos tempos, que é relevante e importante para a capital de Galicia, como é o novo transporte urbano de Compostela. Líneas que se presentaron o mapa de líneas esta mesma semana. Se saben que se asinou a pasada a concesión ca concesionaria para os próximos 13 anos, que nos últimos días deste outono, que comenzou esta madrugada sobre o 15 de decembro, vai se poñer en marcha, digamos, ya xa o novo transporte urbano de Compostela, e durante todo un ano, bueno, pois asustarase, digamos, todo o que estaba previsto nese contrato. Esta semana presentábanse, digamos, o mapa, o plano das liñas que conectan o rural co centro como principal novedade, unhas 10 liñas relevantes e importantes que pasan todas elas polo centro da cidade. E, ademais, digamos, do propio transporte, vais a mellorar a aplicación que se vai usar para que todo o mundo sepa precisamente canto tarda en chegar o bus que está esperando, canto lle leva percorrer o recorrido a donde quere ir. E logo os autobuses, se saben que van a ter unha pequena sintonía, unha musiquiña que vai a ir anunciando as paradas. Esa música é do artista, do músico compostelán Aberrábade, que estaba outro día no concello presentando precisamente a sintonía. Onte non podía estar connosco porque comenzou as clases a impartir docencia en Pontevedra, pero hoxe si pode estar. Aberrábade, bo día.
1: Moi bo día, encantado de saudarvos.
0: Nada, encantados nos de estar contigo. Como estás?
1: Moi ben, moi ben. A verdade, con eses azos que dá, como ben dicías, o comezo do curso, nada, con perspectivas así moi favorables, con alumnos novos, así que moi, moi contento.
0: Vale, logo falamos, digamos, do curso, que temos tempo para falar un pouco de todo. Bueno, sabiches que comecei esta presentación con unha música túa, Campo de Estrela.
1: Pois, deberes feitos. Xa me dei conta que se los deberes, porque, claro, a sintonía ten moito que ver con esa introducción que utilizaste, sí, señor.
0: Bueno, este é o audio precisamente que vai a sonar nos buses, a sintonía, déxame, que xa o puxen onte.
2: Próxima parada, Cruceiro de San Pedro. Correspondencia con Liña Circular C3.
0: Quedémonos con esa sintonía, con ese soniquete. Ave, como recibe un músico a chamada para facer algo tan pouco habitual como poñerlle música aos autobuses?
1: Completamente. Mira, foi un shock inicial, porque é un proxecto completamente distinto a toda canta composición fixen ata o momento, pero foi moi emocionante. Primeiro, pola carga simbólica. Tírate conta de que eu son nacido en Compostela, teño a cidade en altísima estima, sabes, intento levarla por alá por onde vou tocando como un lugar do que sentir moitísima fachenda. Entón, ese é o primeiro grande valor, é simbólico. E despois, por outro lado, desde o punto de vista estrictamente profesional e artístico, é un reto moi bonito, porque se trata de sintetizar nunha composición mínima, é dicir, é como unha miniatura, é compor unha miniatura, e nunca tiña realizado un traballo tan absolutamente sintético. Entón, fíxate que ao final eu intentei conciliar as dúas partes, a parte máis emocional e simbólica, coa parte máis técnica, digamos que profesional, non? De dar unha composición funcional para o seu uso. E por iso é que me remitín a esta peza que eu tiña elaborada en 2008, que se chama Campo da Estrela, na que eu tiña basicamente feito, bueno, pues a miña pequena homenaxe á cidade desde o punto de vista afectivo, non? É dicir, o que para min significa sentir a cidade dentro, non? Entón, claro, eu crin que sería bonito ter ese pouso afectivo e emocional coa cidade e utilizalo como a base para elaborar sintonía. Entón, a parte máis épica, por así decirlo, ou máis álxida desta composición, que é a ponte desa composición, é a base para a sintonía dos autobuses. Entón foi algo realmente moi moi moi interesante, incluso como proceso creativo, se diría, pese a que, claro, dura segundos.
0: Claro, claro, é o reto, non? A ver, que dura 2 segundos, eso algún amigo che diría eso, fago, agora con inteligencia artificial, ponme o soniquete, ¿eh? No,
1: completamente. Sí, bueno, a ver, hai que hai que fiar moi fino. Eu penso que, mira, xa que sacas o tema da IA, é moi interesante como penso que a IA, a persoas que temos ben afinada a intuición, ben afinada, sabes, ben afinados certos parámetros que teñen que ver co sutil, como nos empeza a decepcionar. Eu non sei se a ti che pasa, pero é curioso cando tentas que afine dunha maneira verdadeiramente emocional, verdadeiramente humana, decepciona, non? Que bueno, tamén, por outro lado, supón un certo alivio.
0: Sí, sí, sí, entendo perfectamente o que dís. Sí, sí, sí. Eu nese sentido, teño que dicir que non profundizo moito escuchando música segada con IA. Xa o descarto, sí, por completo, bueno, claro. Pero si o escoitas por aí, sí, bueno, en diferentes medios de comunicación, non, na tele, de mim, isto se fixo con IA e tal, pero a verdad que pareceme impersonal. E si algo me parece impersonal, non lle presto atención, non por outra cousa,
1: Claro. Por un lado impersonal e por outro lado ten unha concepción da historia estática, que case a cousa máis imperdoable. Sí. É decir, é un fabuloso repositorio da cultura humana hasta o momento, pero non hai que esquecerse que é hasta o momento, é dicir, non implica realmente unha mirada ao futuro, e esa é a grande crítica. Entón, fíxate que nunha cousa como esta, é dicir, que basicamente é algo moi concreto, non elaborar unha sintonía para algo profundamente funcional, pero que queiras que non, ten ese ingrediente de botar a vista adiante, é dicir, de desde o punto de vista técnico, incluso se diría que urbanístico ou de mobilidade cidadá, evidentemente, bueno, pois hai que dar pois un servicio satisfactorio á cidadanía, pero por outro lado, desde o punto de vista do deseño, que é na parte na que eu entro a colaborar con Desescribir, que é un estudio co que teño colaborado no pasado, claro, aí sí que é necesaria unha visión de conxunto do que se quere propor, non? Entón, aí entra a creatividade a formar parte da cousa. E eu non teño claro de todo, conste que utilizo a inteligencia artificial, non? Pero sí que é verdade que a utiliza con moitísimas cautelas, cun espírito crítico enorme, bueno, como con calquera cousa de natureza prometeica. Hai que ter moito cuidado. Sempre porque, sabes, porque podemos acabar nunha rocha todos coa águia chegando de noite, non?
0: Entendo perfectamente.
1: hai que telo presente.
0: Bueno, o que estás contando, que parece, digamos, porque tan pouco tempo, non? Digamos, a sintonía, dichelle moitas voltas.
1: Bueno, mira, realmente eu cando mo propuxo o uso do estudio, aparte que te digo que eu son fan, desde fai moitísimos anos eu son fan dos deseñadores, porque me parece que eles teñen esa capacidade sintética afinadísima. É dicir, ser capaces de cunha liña, sabes, cunha liña estética, pois que define un proxecto, pois como neste caso Estela, non? Teñen que afinar o contido, pero que forma lle damos a ese contido, que liñas leva, é dicir, que cores leva, que formas xeométricas leva. Bueno, a mí eso pareceme impresionante, é dicir, esa capacidade de síntese, non? É como casi milagroso. Entón, claro, en cando me propuxeron, bueno, eu entusiasmado, sabes, de formar parte momentaneamente do equipo de deseñadores, inda que sexa desde o punto de vista musical, bueno, encantadísimo de facelo. Pero claro, sí que é certo que a metodoloxía que utilicei é a mesma que estou utilizando últimamente para a composición, que non ten que ver tanto co racional, sino diríase que ten que ver moito máis co contemplativo. É dicir, deixar que o que ten que ocorrer, inda que soe así un pouco vago e impreciso que che vou dicir, pero que o que teña que ocorrer, ocorra e se desprenda. É dicir, que non sexa algo forzado, que non sexa algo lógico, elaborado, traballado, meticuloso. Despois a meticulosidade, a elaboración é necesaria, pero primeiro fainos falta a idea. E a idea ten que ver moito coa inspiración, e creo que ten que ver moitísimo co que che evoca de repente a túa mente deixada en calma e que saia e brote de forma natural, que agrome de forma natural por onde teñen que ir os tiros. E fixen eso. E o que veu, o que xurdiu aí foi Campo da Estrela, inmediatamente. Bien. Sabes, é como, isto é o que me conecta a min a cidade, claro, afectivamente, vamos utilizar isto.
0: Entendo perfectamente.
1: Foi relativamente fácil, sabes? E diríache que incluso extrapolando a calquera outra faceta da vida, penso que todos nos negamos a escoitar esa voz, que normalmente tarda un pouco en chegar, pero é moi sabia, sabes, para moitas outras cousas.
0: Sí, está ben. Me imagino que como músico pensarías algunha vez, ou soñarías, non sei se decirlo así, compoñer ou facer unha composición para un grande acontecemento. Non sei se eso pasa, isto é como, non sei, os xogadores de fútbol cativos que ou que empezan non, que gustaría lle xogar na selección nun mundial, non? O que agora que gañaron.
1: Sí,
0: non sei
1: sí,
0: se ti pensaras en algún acontecemento e decir, home, a mí gustaría me fazer unha sintonía para, non sei, un
1: mira,
0: evento.
1: Mira, vou contar cando me sentín eu así, dicir, o cal non quita que non poida volver a correr con un evento como os que describes, que desde logo son sensacións maravillosas, e finalmente cristaliza a música nun evento case catártico a nivel comunitario, non? Que é fabuloso. Eu sentín un pouco deso a noite na que estreamos os 6 poemas galegos de Lorca, na Plaza da Quintana, en Compostela. Facer ese proxecto para min tivo un algo deso, porque a fin de contas é traballar novamente cunha materia simbólica potentísima, é dicir, o único texto que o gran Lorca escribiu nun idioma diferente do castelán foi en galego, son 6 poemas, aparte foi un proxecto colaborativo con poetas galegos da época, no que claramente se nota esa vocación, bueno, tan absolutamente contemporánea, ¿no? Porque realmente esa vocación de construir un poemario a partir da experiencia e a partir da relación con outros poetas, son textos magníficos. Entón, coller aquela materia prima e saber que aquilo se iba a estrear nun sitio tamén tan significado como a Praza de Quintana, sí, que está no propio poemario, que a praza estivera chea, sí, que de repente, mira, a sensación, por eso me veo a mente en canto o comentabas, a sensación de que de repente unha peza que ti elaboras e que ten unha melodía sinxela, pero que automáticamente, en canto David Salvador Sobral e Arcángel se poñen a tatareala, e tes a toda a praza cantando a capela, eso é das emocións máis fortes que sentí na miña vida. Entón, diríache que por aí van os tiros con ese día que foi en 2019.
0: Sí, sí.
1: E que, por certo, aproveito a entrevista contigo para soltalo. Espero que non sexa a última vez que se poida facer.
0: Escoita.
1: Sí, sí, sí.
0: Foi esa historia, non? Fai 7 anos,
1: susto da
0: pandemia. Esperas, só decías que o gallao poida repetir, non? Algún momento.
1: Oxalá se poida repetir, porque eu creo que é un proxecto inmortal, é un proxecto que non é perecedeiro, é un proxecto que no fondo está é posible reanimalo enseguida. E eu aspiro, sabes, agora estou moi moi de cheo cun proxecto que de feito sai o mes que ven o disco e que ten xa estreas en Madrid, en Lugo, en Compostela, pero eu espero poderlo retomar, poderlo levar ao directo outra vez e, sobre todo, poder gravalo. Porque, inda que teño estas grabacións, como que acabas de pôr, sí, que son grabacións sí, do directo sí, da Quintana, sí me apetecería ter un traballo discográfico con toda esta elaboración. E fíxate que a mí ese concerto cambiou unha forma de traballar. Inda que foi un concerto único na Praza de Quintana, pero cambiou a miña relación coa música, se diría que cambiou. Porque me dei conta do importante que é a materia prima para facer unha elaboración artística.
0: Joa, que ben. Que se repita, porque foi un auténtico espectáculo. Volvendo á sintonía dos autobuses, tamén, un pouco a colación, non, dese espectáculo, desos recordos. Entendo que gustaríase que os compostelans acabasen asociando, digamos, a melodía a túa música, a Campo de Estrela, que se achegasen un pouquiño, non, a Ave a Raba de Trío, ou que...
1: Sí, sería fabuloso, que sería unha excusa perfecta. Eu o que sí que me encantaría sería que sobre todo, que foi o primeiro que pensei, fíxate, cando lle la entreguei ao estudio de escribir para que o concello tamén a aprobara, no primeiro no que pensei foi que tiña que ter un bo equilibrio e non ser demasiado cargante. Sobre todo pensei nos traballadores, que son quen máis a van escoitar. Os usuarios, evidentemente, sí, pero sí, un usuario sí, sí, dunha rede de buses igual collo bus un par de veces o día, como moito, 2-3 veces o día. Pero claro, un traballador que está constantemente conducindo unha liña, despois outra, e a sintonía vai ser a mesma, claro, eso podería chegar a ser unha gota malaya. Entón, sí, si ti te pasas de barroquismo... Pode, sabes, son cousas que hai que concebir, especialmente cando faz algo de tipo funcional. E digo xo por qué, porque hai xente, non vou dar nomes, non, pero hai grandes arquitectos, por exemplo, que se esquecen de puñer papeleiras nos lugares.
0: ¿Sabes? Nos parques.
1: Papeleiras en centros
0: parques
1: educativos.
0: Importantes, que, non, por exemplo.
1: Ou nos parques, non vamos dar nomes, pero que, supoño que sabes de quen estou
0: falando. Sí, sei perfectamente.
1: Entón, claro, hai que ter cuidado con esos detalles, non? Porque, sí, a fin de contas, as cousas son para utilizar. As cousas deste tipo, é dicir, a arte funcional é para ser utilizada. Entón, hai que ter en conta moitísimas dimensións. Mira, si serve para que algúns cidadáns se cheguen a miña música, fabuloso, porque, a fin de contas, eu sí que creo que a música é un acto comunicativo, que se sinte, digamos, que precisamente ben por parte de quen a propón, cando chega a xente se completa ese círculo. Eso é evidente.
0: Si tiveres que poñerlle unha melodía a Compostela...
1: Uf, qué difícil.
0: A túa Compostela... porque cada un temos, non, a nosa cidade, un pouco a nosa barrio onde nos movemos, a nosa familia. A ver, algunhas xa das túas músicas, me refiro.
1: Sí, eu diría que precisamente a Campo da Estrela, no seu momento, exactamente, cumpriu esa función. E fíxate que ten un punto enrevesado inicial, que foi o que puxeches ti agora, sí, agora como cortina de entrada. Ten un inicio enrevesado precisamente porque eu penso que a nosa cidade é unha cidade de claroscuros, é unha cidade moi Caravaggio. É dicir, é unha cidade na que de repente ti vas paseando pois pola zona de onde estás Crechas a unha das bocas con escadas para a Praza da Quintana, e o último que te esperas a nivel psicológico é atoparte a Praza da Quintana de repente coméndote, non? O mesmo ocorre, creo que con algo menos de intensidade, pero tamén ocorre, pois, por exemplo, chegando a Obradoiro, pasas o arco, onde tocan os gaiteiros, e de repente atopaste co Obradoiro. Creo que é un pouco menos impactante que o que te acabo de describir da Quintana. E propias zonas da cidade incribles, como por exemplo unha que estou redescubrindo últimamente, como é o Paseo dos Arela, que o fixen este verán, pero un montoncísimo de días, e que me parece unha fraga impresionante, e foi moi importante tamén para este disco que acabo de gravar. Efectivamente, tamén é un pequeno tesouro que descubres a súa grandeza despois de unha serie de meandros. Entón, fíxate que esa música, o sea, para quen queira se anima a escoitar Campo da Estrela, que está disponible en YouTube, en Apple Music, en todas as plataformas que se utilizan, vai a topar que precisamente comeza con eses meandros de información, como que parece que está todo disolto e non hai concreción, para de repente abrirse a unha grandeza. Eu diría que a nosa cidade é un pouco así, polo menos eu é como a sinto.
0: Entendo perfectamente. Bueno, contame, o novo traballo, o novo disco, cando sae? Porque, por exemplo, tes un concerto este próximo sábado, non? Na Fundación Ledo, o tes marcado, é o único que tes marcado, digamos, nos próximos días, na túa propia página web, en Castro de Rei, en Lugo.
1: Sí,
0: non hai nada do disco non subes nada. Non
1: hai nada do disco novo, porque precisamente quero medir un pouquiño os tempos, pero mira, vou non facer entre hoxe e mañá, imos facer o anuncio. Pero mira, fago xotín exclusiva, porque ainda non estamos falando do disco, pero eu sí que quero falarte a ti do disco novo. Chámase Nova Botánica, e é unha segunda entrega do proxecto Botánica que fixen fai xa 4 anos, que é unha ponte, establece unha ponte entre o jazz, entre a música tradicional galega e entre a música de cámara. Digamos que é ese mesmo concepto, pero reforzado coa incorporación de Antía Muíño, a voz, tamén sí. David Salvado, que xa estaba na anterior entrega, pero nesta ocasión, digamos que a parte camerística tamén está reforzada, porque temos violín, que está Cibran Seixo, temos cello, que segue Ximena Andión, temos unha mini sección de cordas, non? Despois temos cuarteto de jazz, temos a Perico San Beato saxo alto, Naima Cuña na batería, Pablo Martín no contrabaixo, e o piano e a composición. E saen os singles, pois nada, nuns 15 días. Xa hai concertos, hai Festival de Jazz de Madrid, día 9 de novembro, Festival de Jazz de Lugo, día 8 de novembro, e digo así xa a data que máis nos interesa aos locais. Temos Auditorio de Galicia, hai que esperar un pouquiño, pero 13 de febreiro.
0: Vale.
1: Xa do 27, estou esperando un pouquiño os tempos para anunciarlo.
0: Bueno,
1: todo pechado, sí.
0: Agradezo, entendo perfectamente, darle continuidade a Botánica, que foi fai 3-4 anos. non?
1: Efectivamente, sí, no, sí.
0: Máis menos, non que
1: recordo. É un disco do 22, efectivamente.
0: Ah, do 22, está, bueno, estamos 96, uh-huh. 4 anos. Agora, bueno, pois pues unha nova botánica de Ave Rábade. Pois nada, esperamos a que o lances, podamos escoitalo, pasalo por aquí pola radio e ir falando xa das citas, sobre todo as que se achegan máis en noso ámbito, esa que dicen en febreiro, non? No auditorio o día 13. Sempre é un placer falar con Ave Rábade, podíamos estar aquí falando moitísimo tempo, pero é que me paso o bus, Ave.
1: Efectivamente, Alberto, tens que collelo, non o perdas.
0: Tello que coller o bus porque logo me leva a ver onde me leva este. Espera.
2: Próxima parada, Rúa de París, Fontiñas. Correspondencia con liña nocturna C4.
0: Ves, teño que ir por Fontiñas agora a dar unha pequena volta. Ave, moitísimas grazas. Un placer falar contigo. Onte comenzou o curso, non? A formación. Que tal?
1: Efectivamente, o Seminario de Jazz de Pontevedra.
0: Sí.
1: O sea, alumnos novos, xente con moitas ganas de aprender, fantástico.
0: Bueno, pois nada, estupendo. Que é o Seminario Permanente de Jazz, a edición número 26, creo que vin, non?
1: Teño apuntado, sí, señor, xa van uns cantos anos.
0: sí. Pois nada, que siga a formación, que sigas facendo música. Entendo que o día 15, 16, 17 de Nadal, cando comencen o transporte novo, invitaranche. Tiñas que facer tiñades que tocar a pieza nun circular destos de Marantes a non sei, a Roxos, algo así. Que
1: pues mira, tempo, igual hasta coñezo zonas de Compostela das que ainda non teño constancia. Sería interesante.
0: Ave Rábade, un placer, que vaya moi ben, unha aperta.
1: Outra para ti, Alberto. Taloquiño.
0: Grazas.

0: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Clínica Dermatológica Alonso. Director médico, Dr. Julio Alonso González. Dermatología médico-quirúrgica, dermatología estética, láser dermatológico, tratamientos de cabina. En Rúa do Orrio 112 bajo Santiago de Compostela. Teléfono 981-647859. info@clinicadermatologicaalonso.com. Doctora Alfonsín. Ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
1: Centro de Rehabilitación Fisiogiraut. Fisioterapia, Podología, Nutrición, Logopedia y Psicología. Xosé Pensado Pousa. Baixo, Negreira. Cita previa no teléfono 686-360-420.
2: Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
3: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
4: Radio Voz, con Alberto González.
5: Vamos ahora hasta el auditorio, porque se inaugura hoy una exposición que invita a mirar, escuchar, pero también a hacerse preguntas. Se titula Facer aparecer ensaios colectivos dun nosoutras. Se inaugura esta tarde en la sala Isaac Díaz Pardo. La muestra está comisariada por María Bella y reúne tres propuestas artísticas que exploran distintas formas de identidad. Crías de Xiana do Teixeiro, O canto das Cecilias de Cecilia Barriga y Putamina del Laboratorio de Antropología Audiovisual Experimental y el colectivo Putamina. Está con nosotros precisamente en el Voces su comisaria María Bella. Hola María, muy buenas tardes.
6: Hola, boas tardes.
5: Cada vez nos poñedes más cousas máis difíciles, ¿eh? Facer aprender ensaios colectivos dun nosoutras.
6: Sí, un título longo, ¿no?
5: Sí, longo, non sabemos por dónde partillar o tema, ¿eh?
6: Bueno, é longo, pero bastante explícito tamén. Creo que é descriptivo en esta, en este caso.
5: A ver, contanos. Creo que va a topar a cidadanía de Compostela ou os visitantes que pasen precisamente polo auditorio a ver esta exposición.
6: Pois vai a topar, ese facer aparecer e traer ao mundo do, digamos, como do visible, ao mundo de da aparición, ao espazo público, traer certas sensibilidades do íntimo femenino, desde tres procesos artísticos, tres propuestas distintas, que traballan moito con, por suposto, con mulleres, con esta cuestión do íntimo e tamén con o fan desde un, bueno, pues potenciando a idea do colectivo. Entón, bueno, desde o traballo de Xiana do Teixeiro, de Crías, que traballa con diarios de adolescencia, e como, bueno, pues nun compartir o que se contan neses diarios de adolescencia, pois tamén nos estamos a facer cargo de esa sensibilidad feminina, pero está tamén o canto das Cecilias, que traballa o tema da reparación da violencia desde, bueno, os cantos corales con mulleres, traballando e retraballando unha letra popular, unha canción popular que reescriben e salen a, bueno, performar no espazo público, en lugares de poder. O Putamina, que trae, digamos, pues as experiencias de vida de mulleres que foron acompañando, o sea, o traballo industrial, sí, da minería, pero desde as súas voces, un relato pues que normalmente pues o construen eles, pues bueno, cómo vivieron tamén elas, ¿no? Y bueno, pues todo esto desde unha perspectiva de da idea do ensayo, que o ensayo no sentido de estar ensayando e de estar, digamos, como xuntándonos e preguntándonos por este íntimo en colectivo que normalmente pues non aparece o non se ten moi en cuenta, pero está moi presente, sobre todo, pois, no que é a vida das mulleres, non?
5: Vale, pero entendo que son tres traballos moi diferentes, non? Das tres artistas, non?
6: Son traballos...
5: Que te fixo pensar que podía convivir, digamos, na mesma exposición?
6: Bueno, porque, por un lado, son, certo, traballos moi distintos, pero todos eles convocan esta cuestión que comento, do íntimo, que é tan difícil de... facer aparecer, como di o título, ¿no? O de traer a digamos, a que se xa visto e percibido polo público ou no espazo público, e que ademais esa, digamos que é un mundo moi sensible que debe de algún xeito mirarse con cuidado, ¿no? O que facemos na exposición e poder presentarlo dun xeito tamén que cara ao público bueno, teña ese espazo cuidado donde se puede intentar apreciar cal ese mundo sensible das mulleres, ¿no? Y luego todas os tres proxectos se traballan moito, identifican o en eles o colectivo o que dá a potencia de poder mostrar todo eso, todo ese mundo sensible que o mellor individualmente no poderíamos ser capaces de contarlo, pero ao buscar digamos a forza no nosoutras empeza a poder descifrarse, ¿no? Unhas axudan as outras, ¿no? A entender que o que está pasando.
5: Digamos que hai ese fío conductor, ¿no?
6: Sí, e todas ao final tamén os tres proxectos traballan cun medio que o ven o cinematográfico ou audiovisual. Entón aí tamén hai un medio que en certo modo pois as enlaza, pero non é o principal motivo.
5: Como se construye, digamos, a exposición de tres artistas, non? Que se poñen en diálogo e se poñen os seus traballos sin que ningún deles eclipse aos outros.
6: Bueno, a exposición está planteada, digamos, en tres espazos que se complementan, pero teñen certa autonomía, en a que, digamos, como que objetivo, un objetivo en común, que esta cuestión que viña contando, ¿no? O que pasa é que as linguaxes, as formulacións son moi distintas, o que sí que en sala, y bueno, y estes tres espazos están diferenciados, comulgan en un relato en conxunto, pero son autónomos, y o que sí, a idea de mostrar os procesos que non son só obras finalizadas, sino tamén, aparte de obras finalizadas, se conta, porque son procesos, algúns de larga duración, entón, pues, tamén podemos entrar un pouco no que foi o proceso de traballo ao longo de un tempo, ¿no? Entón, de entender un pouco como se vai constituindo obra, ¿no? O sea, hai elementos que son similares en uns en outros, e logo tamén o elemento, digamos, que volve tamén a integrarlos e que vamos constituir unha serie de colectivos temporais que o que fan é volver a facer o que a propia obra o que o propio ensayo convocou. Vamos juntar grupo de mulleres que traigan os seus diarios, compartir as lecturas, mulleres que canten xuntas, e vamos a ir ao 25N a Praza de Obradoiro, vamos ter mulleres do territorio afectadas por bueno, pois industrias de distinto tipo que van falar xuntas ao respecto de como viviron esas bueno, esas historias de vida. O sea, que vamos volver a facer o que os proxectos fan pero nas salas, ¿no? Durante o tempo que dura a exposición.
5: Ben. Si alguén entra a partir de hoxe, non, que se inaugura a exposición,
6: sí,
5: calquera destes días, sin saber absolutamente nada da mesma, que lle recomendas? Que lea primeiro, que mire primeiro, que se deixe levar, que por onde empeza?
6: Pois mira, recoméndolle que non se perda, o sea, ao entrar hai un espazo. O sea, un espazo, unha parede na que de feito é casi un un modo de preparar al público a entrar en esto que te estaba contando. He dado unas pautas. Eu aconsello
5: que se lea eso primeiro. Claro, hai unha información previa a pautas para seguir, digamos, dar o seguinte paso, non?
6: É como posicionarse nun modo de estar en ese lugar. E eso creo que é importante. Agora, se o público que non quere leer eso tamén pode entrar. Todo que, como está configurado o espazo, eu creo que ten a sensibilidade suficiente e o a circulación e o modo de tratar todos os espazos va a entenderse. Hai unha sensibilidade que, aínda que non esteas mirando todo, vai quedar, o sea, non é difícil entrar nelo.
5: Sí, non hai que ser, digamos, un gran especialista en arte contemporáneo para disfrutar da exposición, por decirlo así, non?
6: Eso é.
5: Bueno, pero sí, pero para non seamos, digo, absurdos, se hai unha guía previa,
6: Pois, utilicemos,
5: porque ten entendo que ten ese sentido para disfrutar todavía máis ou para comprender
6: todavía
5: máis. Por supuesto,
6: para afondar, están aí as ferramentas en a propia sala, hai as paredes de presentación onde se entra en todos os detalles, o sea, pero sobre todo eso, a primeira parede de entrada aí ten moitas claves.
5: Entón,
6: eu suxiro que se lea.
5: Que se lea, sí, isto é como ir ao cine, hai que ir ao principio da película, non a mitade, ou ler un libro polo principio, non pola mitade, non? Que se pode facer, claro, se pode ir a ver esta exposición precisamente estos próximos días a Auditorio de Galicia, non empezar por donde un queira, pero si hai unha guía, por decirlo así, non unha orientación, pois moitísimo mellor. Xa para rematar un pouco esta conversa, que che gustaría escoitar a alguén que visita a mostra que salga da sala? Que diga que? Que reflexione sobre que?
6: Pois que reflexione sobre por qué, en certo modo, esas sensibilidades que vai a topar ali normalmente non atopan espacio de aparición. Entón, eso sí, o sea, como reflexionar respecto de todo eso que estamos traendo aí, podería pasar de un xeito máis común e normal e non acontece. Entón, pois entrar en, digamos, como en sintonía co que atopou aí en no espazo.
5: Muy
6: tan
5: bien.
6: Fácil como iso.
5: Estupendo. María, moitísimas gracias por esta conversa que va moi ben a inauguración desta tarde.
6: Moitísimas gracias a vos. Espero que estades convidadas a vir e tamén.
5: Por supuesto, pasaremos a ver a exposición, a disfrutar da mesma.
6: Muy bien.
5: Gracias por estar connosco. Bo día.
6: Bo día.

0: Les cuento más cosas en esta mañana de miércoles. Los que hayan pasado esta mañana por la Plaza Roja, sepan que allí hay una mesa informativa, porque hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Hubo un acto ya a las 11 de la mañana, donde participaron responsables del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, la concejala de Servicios Sociales y Derechos, que fue en este caso María Rozas, y allí hay una mesa informativa por parte, en este caso, de la FIET, que son los convocantes de esta acción. Una María Rozas que esta mañana ha vuelto a presentar actividades de sus departamentos, en este caso dedicado precisamente a los jóvenes. Ya contábamos al principio del programa que ayer se habían presentado diferentes actividades también que van a tener lugar, precisamente juegos de mesa, 3 días este fin de semana en Área Central. Hoy le tocó el turno al programa de Noites Alternas. Noites Alternas, ya saben que es un programa que está destinado para la juventud de Santiago de Compostela, que sale precisamente del Centro Xove y de las demandas de los jóvenes en nuestra ciudad.
1: Es nocturno alternativo que se desenvolve cada outono dende hai xa 11 anos, máis dunha década, e que cada edición pois é un éxito. Eu estou segura, ademais, de que esta edición non vai a ser diferente, porque no programa pois hai cuestións moi moi interesantes para a xente nova e para as que non o somos tanto. A Concellería de Mocidade pois ten, como temos comentado en diferentes ocasións, un dos seus obxectivos que a xente nova pois teña programas de ocio saudables, que saluncen dese consumo abusivo que está a acontecer das pantallas, e que, bueno, pois que favoreza tamén a socialización e o tempo compartido con outras persoas, que combine ese aspecto lúdico con un aspecto tamén pois educativo, non, e cultural. E disto pois tamén van as noites alternas. Sempre me escoitades decir que os mozos e mozas pois que sempre nos sorprenden. Este programa eu quero parabenizar as que están detrás da súa elaboración, porque creo que sorprende tanto a programación como os intereses, non? Que ao final é algo que he participado.
0: Son Carmen García y Carmen Giraldez que explicaban precisamente que mañana mismo ya arranca el programa.
2: Mañá, 24 de setembro, ao longo de 5 semanas alternas, unha sí e unha non, con actividades xoves e venres, que durarán ata o 20 de novembro. Nada, máis ou menos temos unhas 27 actividades programadas, como mencionaches, de moi diferentes ámbitos, dende, bueno, cousas máis creativas como bordado, obradoiros de pues, revelado solar, por exemplo, que temos este venres, tamén o éxito dos obradoiros de cociña, seguimos un ano máis, obradoiros de artes escénicas, música, danza, bueno, pois moi, moita variedade dentro das propostas. Temos que comentar que estamos moi agradecidas pois ca convocatoria aberta que publicamos no mes de xuño, máis ou menos, que tivo unha acollida tremenda e espectacular, con unhas propostas de unha calidade que quedamos totalmente asombradas. Foi moi difícil, de feito, escoller e pechar esta programación, porque, bueno, vímonos con unha cantidade de maravillas que nos costou escoller. E por iso estamos moi agradecidas pois a todos os colectivos que se animaron a presentar pois os seus obradoiros. Que máis? Nada, queríamos lembrar un pouquiño como é pois o tema das inscripcións para anotar esas actividades, porque sí que é algo que queremos recordar. Ábrense todos os luns das semanas con actividades ás 9 da mañá, uns formularios que están publicados na nosa web e que ademais tamén compartimos nas nosas redes, e insistir en que son por orde de inscripción. Entón, como dixetes, hai actividades con moita demanda e que rematan rápidas plazas, tamén efectivamente o ano pasado algunhas delas con lista de agarda pois longas, por iso lembrar que os luns ás 9 é cando abrimos o formulario para quen se queira anotar pois que o faga canto antes. E nada, paso lle xa a pois, palabra a Carmen.
3: Nada, eu engado só brevemente de novo moitas grazas ás dúas polas palabras que dixaxedes, e efectivamente esta xa é a 11 edición, o que significa que o Concello leva xa apostando pois 11 anos por un ocio alternativo e de calidade para a mocidade compostelán, que somos unhas afortunadas, a verdade, contribuindo tamén así a crear espazos pensados para a mocidade nos que pois non sexamos só o público, senón tamén as protagonistas, que pois esa é a vontade última tanto deste programa como da nosa asociación Itaca, pois defender a autoxestión do noso tempo libre e de lecer. E pois aproveito este momento para reivindicar, como facemos, xa fixemos o ano pasado, unha vez máis a importancia de que se leven a cabo estes programas nos que a mocidade é prosumidora, o sea que non só asiste ás actividades, senón que é tamén quen as deseña e quen as coordina, porque creemos que esa é a clave do éxito para que este tipo de programas funcione. Así que, de novo, moitas grazas.
0: Bueno, pues presentado así, estas Noites Alternas para la Juventud, que repito, bueno, lo han dicho ya en la presentación, arranca mañana para los jóvenes de Compostela.
4: O si quero contigo estar, ribeirinho, ribeirinho.
0: Lo que suena es Magalí Saré, una canción con Salvador Sobral, del que hablábamos precisamente al principio del programa con Abe Rábade. Magalí Saré inaugura hoy una nueva edición del Festival Maré. Ya saben, jornadas durante estos próximos días hasta el 27 con un montón de espectáculos de 16 países en 12 lenguas repartidos por diferentes espacios de la ciudad. A las 8 de la tarde, en el Teatro Principal, estará Magalí Saré con Vox Estelae, con Descansada Volumen 1, que es un proyecto de folk mediterráneo que combina canciones tradicionales y composiciones en 12 lenguas.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinarias Otero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinarias Otero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
2: Entramos en el otoño, ya saben, a 30 grados. Hoy es el primer día, precisamente, de la nueva estación. Soel Cid está en Meteo Galicia. Hola, Soel, boa tarde.
3: Hola, muy boa tarde.
2: O sea, vamos a tener otro día de calor, ¿no? No sé si a tantas alta temperatura como onte en Compostela e no Barbanza ou vai a baixar un pouquiño.
3: Sí, hoxe seguiremos con influencia ciclónica, seguiremos co ceo despesado durante todo o día, ese vento froso do nordés. Temperaturas hoxe, claramente teremos unha tarde de calor, pero xa non teremos valores tan altos como na xornada de onte, hoxe as temperaturas sufren un lixeiro descenso, así na comarca de Santiago andaremos en torno aos 30, 31 graus, un poquinho máis baixo na zona do Barbanza en torno aos 28, 29 graus.
2: Ben, mañá mesma tónica ou como vai a estar o día?
3: No, mañá hai pequenos cambios. Seguimos con influencia anticiclónica, pero o vento xa non vai ser do norte-nordeste, non vai ser xa máis componente marítimo, vai ser de componente oeste, xa aporta moita humidade, por tanto vai ser un día no que esas bretemas costeiras van xa chegando hacia o litoral, tenemos un ambiente húmido con bastante nube baixa, especialmente nas zonas pegadas ao litoral, terra dentro, os ceos quedarán máis despesados, especialmente pola tarde, e as temperaturas debido a esas bretemas, esa humidade, van seguir descendendo esa mañá a valores que estarán en torno aos 25 euros.
2: Moi ben. Grazas, Soel, bo día.
3: Gracias a ti, igualmente, moi bo día.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
2: Hola, son un colector de vidro. Sí, deses verdes que ves polas rúas de Galicia. E teño unha fame negra.
3: De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta a reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.

Y seguimos con un mensaje que nos llega desde Chantada. Dice, hola Susana, buena semana, son Abel de Chantada. ¿Podrías poner una canción a Keke Iras para todos los compañeros de Aira, en especial para o parque de maquinaria? Bueno, pues graciñas a todos por escoitarnos, Abel, unha aperta moi grande. E a ver, hai moitísimas cancións, pero por exemplo, imos poñer unha que é novedade musical, a ver que vos parece. A fusión de dos colombianos, un tema que saliu neste mes de setembro, entre Maluma e Shakira, esto chamase Agua.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: 5:41, vamos a Lorenza, tenemos allí a Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón, ¿qué tal, mujer?
0: Por aquí muy bien, ¿qué tal va y todo por ahí?
1: Ay, pues muy bien también.
0: ¿Seguimos de veraniño?
1: Ay, sí, llegamos ainda un poco.
0: Xa fuche a praia outra vez. Tes casi a praia.
1: Hombre.
0: A praia casi para ti sola a estas alturas, non?
1: Ai, pois en algún momento sí.
0: Sí, verdad, que gozada, que ben, que ben.
1: Sí, no, estás moi ben, estás.
0: Pois mañá pola Mariña aínda dá un boivo tempo, que por aí non vai chegar a niebla.
1: É que mañá volvo.
0: Que ben, que ben.
1: Sí.
0: Estupendo.
1: Sí.
0: Fuche de festa o sábado ao final.
1: Ai, pois sí.
0: Sí, e que tal?
1: Moi ben.
0: Sí.
1: Terán que dicilo eles,
0: Bueno, pero tío, pasache ben, que é importante, non? Ao final...
1: Ai, moi ben.
0: Bueno.
1: Moi ben, bailamos moito. Sí,
0: sí, porque foi a mediodía.
1: Ai, non, foi... Eu vim ás 2 da mañá,
0: Que me estás contando? É sempre distinto. Eu si é pola noite, comigo que non conten, Comigo pola noite que non conten.
1: Pero vamos a ver, é que non calaban.
0: Moi
1: ben. Non calaban, e dixen, bueno, pois vades deixalas de sobro.
0: Moi ben, pois que ben fixeche, non ves?
1: E deixaron-nos de sobro, que sentaronse diante de mim.
0: Non me digas, ves que estás en forma, tens que ir, hai que animarse, mira que ben fixeche.
1: Sí,
0: e despois tampouco estabas tan cansada domingo, ou si?
1: Ai, bueno, foi o sábado.
0: Por eso, pero digo, o domingo, despois de bailar tanto,
1: ai, bueno,
0: todo...
1: Ai, bueno, o viernes un a playa tamén.
0: Por eso, viernes a playa, sábado a festa, o domingo descansarías un pouco, entonces.
1: Pois, ainda non se descansei moito.
0: Non?
1: Non, ainda che te fixe un ver... Pero non é que teño que facer as cousas o sábado e o domingo, porque senón despois non podes ir.
0: Non podes ir para a Foz da Praia, claro.
1: Isto tampouco non é para chegar a vellos,
0: Así todos os días non pode ser, non? Hai que...
1: Ai,
0: pero mira que ben, hai que aproveitar. Canto malero sí. Que foras e que bailaras, que ben, que ben.
1: Sí. A ver se chaman dunha santa vez algo,
0: Están ocupados, home, están ocupados.
1: Pues, claro. Verdadeiramente sí, porque é xente que traballa, sabes?
0: Claro, entón non
1: pero pode un furadiño podían facelo,
0: Seguro, para contarnos aí como bailou Elena, seguro. Pois pues aproveita esta semaninha que de momento ainda ben boa, así que te aproveita todo, hasta que veña agua.
1: Parece que sí.
0: Sí.
1: Parece que ven bon tempo, sí.
0: Sí.
1: Pois sí, hai de aproveitalo, claro que sí.
0: Home, ti aproveitas todo, faz moi ben.
1: Hombre, eso é xo.
0: E se non, faz sopa de letras, pero non hai que deixar un momento sin fazer nada.
1: Ainda non sabe ben outras cousas. Sí, non, eu parada non estou,
0: Bueno. Hai que estar en movimento, faz ben.
1: Moi ben.
0: Bueno, que poñemos hoxe, Elena? Cal estás elexendo?
1: Pois, hai amor.
0: Hai amor, por semino.
1: Sí, señor.
0: Moi ben. E para quen te dedicas?
1: Pois para ti e para Lucía. Primeiro, para Abel de Foz. Para todos os de Foz. Eso tamén, a todos os de Grove de Mondoñedo, que se portaron moi ben, Saliu todo moi ben.
0: Sí.
1: Sí, xa verás como si. Igual ainda sabes algo. É para todos os de Lourenzá, é para todos os que escoiten, os que padecen. O Baldo de Navia... É para todos, eu non me acordo máis, non se poden dicir máis.
0: Moi ben, Elena.
1: Sí,
0: bueno,
1: pois
0: pues, a seguir aproveitando os momentos, a seguir
1: collendo o soliño,
0: coller enerxía para o inverno, que fai falta, verdad?
1: Ai, hoxe tuve 2 horas, ali.
0: Mira, é que moita calor, verdad?
1: Sí.
0: A verdad que...
1: En bikini, hoxe parece-me que non sei, sería un dos mellores días que eu volía.
0: Non me digas.
1: Para mí, sí.
0: Isto, máis que no mes de xullo, estamos a 23 de setembro, increíble.
1: Ah, en junio non estaba así.
0: Nada, mira, que facía máis niebla e todo.
1: En junio fun moitas veces non puiden sacar a roupa.
0: Mira.
1: Ai, non.
0: Nunca bueno, se sabe, pues, mira ti, así chegamos ao outono e estamos aínda
1: pues,
0: mellor que en xuño.
1: Pois non máis.
0: Pois a seguir así de ben, Elena, gracias por chamarnos, vale?
1: Ai, gracias a ti, corazón, por estar aí aguantando a todos, sí.
0: Aquí estamos encantados, así que a seguir aí
1: no,
0: e mandamosche moitos biquiños.
1: Non sei se me quedou a Abel de Foz, non.
0: Dixéchelo a Abel, sí.
1: É que ás veces trucas un e non quero que me quede.
0: No, Abel nada, está nomeado a Abel.
1: Sí, ala logo.
0: Moi ben, gracias Elena.
1: Un besiño.
0: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Mercasacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
6: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: 8 minutos para las 8. Tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ahora aquí será un mejor sol, ¿eh? Como estamos a Viriño do Monte, ¿no sabes? Pues sí.
0: Sabéis,
1: pero bueno, canta ainda, ¿eh?
0: Estáse ben, entonces.
1: Estáse ben, sí, de momento, sí. Bueno, mira unha cousinha. Non terás unha de Ruth Gundins.
0: De Ruth Gundins, sí, efectivamente.
1: Esa que fala de Santa Minia de Brión.
0: Sí, penso que sí que a teño.
1: Pois eu quería escoitar, porque domingo temos aquí a festinha esa, entonces, rememorando pa como estamos así de... É onde está o Consello, a Casa do Consello, Santa Minia de Brión. Santa Minia Milagrosa... deitada na súa cama. Se Santa Minia non fora, Brión non sería nada.
0: Bueno. Ah, mira ti. Moita xente xa nos dixo que iba a ir comer o pulpo aí a Santa Minia, o sea que o pulpo...
1: Eso é
0: tradición, non?
1: Sí, é unha romería que ve moitísima xente de fora, veñen omnibuses dun lado e do outro, misas pola semana, e despois ainda teñen pa lá no mes de outubro, pois ainda, non sei se aos sábados, se aos domingos tamén fan misas, bueno, dedicadas a ela, porque ve moita xente de... Bueno,
0: claro, de moitos sitios, é moi famosa, de moita tradición. E ti este domingo vaste a animar ou non sabes?
1: Non podo ir, vai, porque ando mal dun rodamiento nun... Bo, pantar así nun... Justame mira velo o personal, pero quedaremos na casa. Despois pregunto, non sabes?
0: Claro, claro, claro, despois preguntas, pues... despois fancha crónica. E sacas conclusións, non?
1: Ai, teño ido moito. Unha vez que fun, mira unha anedota. Fomos, non sei se sabes, que había unhas lanchas que se iban dúas personas, unha do lado e outra do outro, tirábase da corda e
0: coñía.
1: E perdín 13 billetes de 5 pesetas que levaba todos enrollados como se fora un piquillo naqueles bolsillos que tiñan os pantalones, aqueles bolsillos pequeniño. A cando baixamos da lancha o máis outro, alabamos os 13 billetes que tiña. Despois deixou-me o dinheiro para poder tomar os changuinhos por ali. Bueno, pero xa hai moitísimo tempo.
0: Xa, pero bueno, xa, eso quedou marcado, ¿eh? Xa, eso non se olvida,
1: eso,
0: porque...
1: Xa hai que puñelo no libro.
0: Sí, porque, cuidado. O que os encontrou, tuvo a noite, eso
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, home, pero se cadra pisaron, porque xa dividon todos enrolladinhos, pero xa un pitillo, va. Sí.
0: Mira.
1: Bueno, pois pues, sí. Bueno, é así a vida, que llemos a pasear. Vale.
0: Pois poñemos xa Santa Minia de Brión, de Rucundins.
1: Santa Minia de Brión, sí, señor. Sí. No adro de... Como é? Santa Minia Milagrosa, no adro de Santa Minia... e de plantar unha rosa. Sí. Hai moitas...
0: Que poeta este home, que poeta, que artista este Manolo.
1: Despois hai outro dedicado ás musas de Brión tamén,
0: Tamén.
1: E porque hai unha ponte, non sei se sabes que ya chaman a Ponte do Pego. Pasei a Ponte do Pego, non a pasei por ladrón. Foi por ir ver as musas de San Félix de Brión.
0: Ah, mira ti, as mozas de Brión. E Marcelina, esa moza de onde é?
1: Marcelina vai facer o seu viaxinho, home.
0: Ah, moi ben, moi ben.
1: Lle recomendaron, entonces, pois, sí, é verdad. A veces se vai acompañando, home. E non se tuvera a ver, pero ten que andar así malamente, vai.
0: Bueno, pero por lo menos vai pouco a pouco, vai facendo caso ao médico.
1: Pois xa prepara o rancho, que é o importante tamén, non sabes que...
0: Ela é de Brión tamén, de onde é Marcelina, a tua moza?
1: A moza é daqui, do meu barrio.
0: Bueno, era coñecida, entonces.
1: Sí, bueno, un desiche que fomos xuntos á escola.
0: Ai, é verdad, que me xe, non fuche buscar loxe, xa, pois conocidas de toda a vida, de toda a vida.
1: Pois mira, desde o portal onde entraba o carro, tanto para unha casa como para outra, non hai nin 20 metros.
0: Bueno, mira que estaba de seio ladiño, eh?
1: Sí, home, pero daquela non había teléfono, entón por eso eu busquei así cerquiño para poder falar.
0: Mira que ben, puche listo, eh?
1: Ai, vai facer agora, bueno, deixemos iso, vai un montón de anos, mi madre. Alá para homens que ven, 57.
0: Toda a vida xuntos.
1: Alá o día 4, sí. Dios mediante, se chegamos. Como cantaba o sol aquel día.
0: Tamén, sí.
1: Mi madre.
0: Sendo en outubro, mira ti, non ves?
1: O 4 de outubro, sí, do 69, sí.
0: Mira ti.
1: Sí, señor. Que estaba o alfosil esperando por nós. Pero tronceda, me cago en tal, home, que teño que ir a Luañas para xenxar outra boda. A ver, firma aquí. E podes ir para casa. Non, como agora iremos un docura tamén, home, que adiós. Sí, foi verdade, eh? Foi
0: sí,
1: verdad.
0: Sí.
1: Claro, porque estaba, tiña que ir a outro lado daquela, era así. Tiña que
0: prisa,
1: ir
0: sí, no.
1: Para xenxar a boda, non sei. Bueno, eu dixo, era conocido tamén, home. Señor Vitoriano en par descanso, sí, señor.
0: Xa choveu, pero bueno, o importante é seguir aí...
1: E bueno, sí, bueno, hai que ir indo así como se pode, é verdade, con non meterse uns cos outros, para na casa xa rafora, bueno, é que...
0: Esa frase sí que me fai gracia.
1: Logo non é así. Os demás que se fastidien, vas a estar no vengo. Bueno,
0: eso, bueno. Eso. Este Manolo é tremendo.
1: No, no, eu falo así, bueno, pero bueno, porque non sei, eu que sei. Embalo-me, como di aquí un vexinho meu, embalo-me, embalo-me.
0: Claro, ti nada, variante todo. Moi ben, moi ben. Non hai que pensalas moito. Pois imos poñete a Santa Minia de Brión e pues sí, ánimo pues sí, con ese rodamiento.
1: Por eso, que estaba tamén contento, vamos, que se puder. A ver, home, non destas ainda encontro caridade, porque se cadra, ainda se doen de min, e dixen, pois, vente dar unha volta, Manolo, ala. Igual me levan a estar ali, pero duvido, sabes, duvido. Ademais, é o domingo, igual que ir á praia, igual, enfin, será fin, nada. Eu contar non contou, pero bueno.
0: Bueno, nunca se sabe, ainda hai unha esperanza mínima.
1: Bueno, Susana.
0: Moitas gracias. Ainda que
1: non. Vale.
0: Si é por levarte, non digas moitas veces que aquí hai xente escoitando que te aparecen aí na casa,
1: bueno, así. Bueno, si, sí, pero que máis dicen, porque teño que ir preparado, non? Que non vou chegar e ir así que a roupa. Mas é o domingo, me poño a roupa limpión, si quero
0: claro.
1: O domingo, non?
0: Home, pero... o domingo polo menos, está claro. Esa tradición tamén hai que cumplila. Muy
1: bueno. Para distinguir o día. Bueno, deixémoslo que hai xente esperando.
0: Nada, poñemos, xa. Vale, moitas gracias, Manolo, cuídate. Chao, chao.
1: Chao, que va ben. Buenas tardes.

0: 8:05, nos vamos hasta Celanova, tenemos allá a Isabel. Hola, Isabel.
1: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, ¿qué tal todo por ahí?
1: Por aquí todo bien, Susana.
0: ¿Pero es verdad de que estamos en una semana de celebraciones por ahí?
1: Sí, sí, sí. Sí. Cuando estamos, iba
0: justamente,
1: a
0: justamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo senta cumplirános? De maravilla, ¿no?
1: De maravilla. Eu cada vez sinto mar nova. Con tantas dedicatorias e felicitacións, fan mar nova. Me encanta cumplir anos, Susana.
0: Que ben, que ben. Ese é o espírito que un ten que ter, esa actitude. Canto nos alegra, Isabel. Que maravilla.
1: Vouche deciros que cumplo. 39 cada perna.
0: Cantos?
1: 78.
0: 78, pouquiños.
1: A que sí, eu conto de chegar aos 100.
0: Tamén, aquí vamos firmar todos hasta os 100, polo menos, polo menos. E sobre todo con esa actitude, con esa maneira de ver a vida e con esa positividade, que eso tamén axuda, ¿verdad, Isabel?
1: Ten razón, gracias a Dios, non me queixo, Susana.
0: Que ben. Pois moitas felicidades, que xa damos tamén de todo, parte de todo o equipo, con moito cariño, que xa o sabes, e que sigamos compartindo moitos cumpleanos, Isabel, moitos, de verdad.
1: Moitas gracias, Susana, eu que o veixa. Bueno, celebrámolo domingo, porque a miña filla hoxe traballa, claro.
0: Claro.
1: Entonces, pois, e tamén a miña filla cumple o domingo.
0: É verdad, que está en setembro, te estás a tope aí. E o celebrade xuntas, mira que ben.
1: Sí, na mesma semana, Susana.
0: Que ben, cadra, mira que ben. Bueno, entón, hai que poner unha canción das que máis te gusten de todo, non? Das túas favoritas, a ver, cal te apetece, no día do teu cumple.
1: Vou te pedir unha canción que a elegiu a miña filla, que eu non a conozo, pero vai ser en francés.
0: Ah, sí, pois dime.
1: Eu desconozo a canción, entón, é de Zaz, que é moi conocida, e o título é Mon Sourire, mi sonrisa.
0: Vale, estupendo.
1: Se a tiveras, porque no, eu non a conozo,
0: Sí que a temos.
1: Ah, maravilla, vou a grabar.
0: Sí que a temos. Pois se fala de sonrisas, é moi importante sorrir. Manter o sorriso é fundamental. Eso, din os expertos, que axuda. Incluso que se dibuixamos a sonrisa, aos que nos están ao noso redor, tamén lle transmitimos esa ledicia, é maravilloso eso.
1: Sí, hai un refrán que di, Susana, que la sonrisa, no... Sonreír a la vida es la mejor medicina.
0: Puede ser. Funciona. O que pasa que non todos somos capaces de sorrir a vida moitas veces. Quizá ese é o máis inteligente que se pode facer.
1: Claro.
0: É verdad.
1: E olvida un todo malo.
0: Xa.
1: Pues mira. Entonces vamos a ver como é. Ela dixo, vai che gustar.
0: Ah.
1: Eu non che podo decir nada que non a conoza a canción.
0: É unha sorpresa para ti, da tua filla. Muy ben.
1: Eso. Entonces vai dedicada para ela, para Mónica, que está de cumple o domingo. Moitas felicidades e que cumpla moitos. E para min tamén, claro, que tamén estou. Eso. E que conte algúns máis ca mesma energía que estou disfrutando agora e escoitando Radio Voz.
0: Eso seguro que sí, porque mira, tes a mesma enerxía que tiñas hai 15 anos cando falábamos no programa. Sí, non cambiache nada.
1: A que dis?
0: Non cambiache nada. Entonces o que diste, cada día máis nova.
1: Eu encántame, temín Radio Voz, son de lo todo, deixo todo para escoitarvos, elevo-vos por donde vayan a finca y a todos lados.
0: Ay, bueno, eso sí que nos chega ao corazón, ¿eh?
1: Teño dous, cuando termina a batería dun, veño cargar o outro. Onde vou, vai Radio Voz, hasta que terminades.
0: É verdad, que sabes que temos moitas anécdotas, como a da misa e todo, que me acordo agora. Sí.
1: Cunha vez iba a comulgar, como todo estaba en silencio, pois eu cando sinto no bolsillo, co radio estaba tocando.

0: Eso seguro, seguro que sí. Porque mira, tes a mesma enerxía que tiñas hai 15 anos cando falábamos no programa. Sí, sí, non cambiaxe nada.
1: Ah, que dís?
0: Non cambiaxe nada. Entonces eu que diste cada día máis nova.
1: Eu encántame, Pemín Radio Voz son de lo todo. Deixo todo para escoitarvos. Elevo-vos por donde vaya na finca e a todos lados.
0: Ai, bueno, eso sí que nos chega ao corazón, eh?
1: Teño dous, cando se termina a batería dun, veño cargar o outro. Onde vou, vai Radio Voz, hasta que terminades.
0: É verdad, que sabes que temos moitas anécdotas, como a da misa e todo, que me acordo agora. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Cunha vez iba a comulgar, como todo estaba en silencio, pois eu cando sinto no bolsillo, co radio estaba tocando.
0: Eso quedou me grabado.
1: Foi verdad, foi verdad.
0: Qué tremenda está Isabel, qué tremenda, qué tremenda.
1: Me encanta, é un programa que dá vida e me encanta transmitirnos moita, moita alegría e moita energía durante os días, que escoitamos Radio Voz.
0: Pues canto me gusta eso. Bueno, diste dá vida e alarga a vida. Non me digas que non alarga a vida, que estamos todos aquí ano tras ano. Isto é maravilloso.
1: Mira, que xa hai anos que vos escoito, que deba haber por lo menos 20.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, é verdad, é verdad. Sí, sí, sí.
1: Mentre teña saúde, se Dios me permite, Radio Voz.
0: Moi ben, moi ben.
1: Bueno, vamos a seguir entón, que estamos roubando tempo. Entón, tamén vai para Mercedes de Cangas. Doulle as gracias por a súa felicitación tamén, que me deu unha sorpresa. E para Carmen de Cespón, moitas gracias tamén. María Luisa da Coruña, para ti, Lucía, todo o personal da residencia de San Rosendo de Celanova, especialmente para a señora Aurora. E para... E nada máis, e para todo o radio, para todo o equipo da Radio Voz.
0: Moitas gracias, Isabel. Pois que sigamos celebrando os teus cumpleanos. Unha apertiña grande para ti, tamén para a túa filla Mónica, e a pasalo moi ben o domingo, vale?
1: Moitas gracias, Susana. Xa lle direi da túa parte, vale?
0: Miquiños, es que che gusta a canción. Xa verás como si, vale. Poñémola, vale?
1: Gracias, Susana.
0: Ata logo, Isabel, gracias.
1: Chao, un bico.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.